این مشتق مشتق ونم سالو بخالیه دو چمکو ممسین یو ودیوز بای چمکوات کوکول مشتق ونم سالو بخون آخو بیو چمکو ممدیوز چی خونه مشتق ونم کامو خوب چکو چادو ای سهیل بای خیبان کامو خوب چکو چادو خونو خوب کب پولال بای خیبان مشتق ونم دایوال بای دل ای سیگ بای چانی چم تو ای هنوف چیلیه تا چیم سیلیه تو خیمی منیل ای تو خی نوال بای چم کمان گوشتاق وانا یو تو لا چم کمان اخچا چم یا بی لو که چه دل کو خانا اچم کمان یت ای هنوی بای سولیس خانه چم چون یان ده چم چم کمان دی گوشتاق وانا ازان سین تول شیوال هنو هیچ کولال تو ابای چم چا تو خانا بال تاکای دیسین آت سید سمیه تلکار مطو والیل مامان یلو مشتاق وناب آتون بای تو چه خیلو دی آ کنو که دیوز کم چه یو پیرو تا ای مشتاق وناب ای خونو خیائی لالچا